целый день. Автопромоция. Реклама. Jedź na Tour Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.